0: dañu xamne tamit ndaysan képp ko xamne yaangi an nek di waaj and ak mbékté amna ñu xamanté sa ndaysan talu ñu
1: daala
0: yalla nañ ko féké rek ci talko ak jamm salam nit mom bo wéré wér la rek ñakulo
1: daala
0: do lay sante ab jamm mom fu mënti nek rek da fay war di sante sa suñu ndaysan da bo santé rek suñu borom dal di doon.

di ko adiya serigne ibrahima geyti di wonu kolba na nek di ñu baye xel ma se gambe serigne fallou sek galas baye mbé ñu kolba baye lay la nek di ñu baye xel serigne fallou ñu ngi lay ziaré bu wër.